0: 吓我一跳，你来干嘛？
1: 跟你一样，加班。加班？这次项目你做的不是外勤吗？你要加班，我不应该回公司。等等，
0: 楼下便利店买的，这里没有蛋黄酱，你不是吃鸡蛋过敏吗？
1: 没有蛋黄。
0: 我带了外卖，一起吧。
2: 严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严姐，严
0: 我也要快快，
1: ，
2: DJ drop a beat，
3: 音乐走起。
2: 快吃啊！